0: daga hankalin al'umma. A cewar mai unguwar yankin na bayan bata, Nuru Ibrahim, da wakilanmu suka tattauna da shi kuma, ya bayyana mini irin matakin da ya dauka ne na magance wannan matsala. Daga ciki har da hana zaman banza da matasa ke yi a Kango, ko ginin da ba a kammala ba.
1: Ban nan dai abin ya faru, amma da nazo na tambaya abin da ya faru aka gaya mun, sai aka ce mun dan sabani ne ya shiga tsakanin su tun da safe. Kuma saban da ya shiga shi ne akan suna zuwa gidan baban shinkafa, suna so ma samu mutane in sun zo. Ya kasance Muhammadu wani ya kira shi mai mota akan ya zo ya so masa masa. Sai shi abokinsa ya ce masa kar a aike shi saboda macuci ne. To shi wanda aka gaya masa haka mai wanda zai aika masa bai kuma bari ya aiki Muhammadu ya je so masa masa. Aka ce Muhammadu da ya dawo sai ya faɗa wa abokinsa cewa wane bana so abin da kake faɗa. A kaina karkar bata mun suna bisa ga abin da muke to dan hayana dai shiga tsakanin su kamar wasa dai sai suka kaure da fada to fadin da suka kaure shi wanda ya kisan ya fi Mahmudu kiba da girma amma sai Allah ya bada nasara Mahmudu ya dauke shi ya buga shi a kasa sha'anin ka da yara sai suka hawo iwi irin an kada mutum to shi kuma Mahmudu a shi wanda ya kisan ransa ya bace danya sai ransa ya bace to karshe dai wanda tijo a wajen da yake akwai tsofi suna zama ya ce musu Muhammadu zo ya zo ya ce musu wani don Allah wannan abin ku bari ba na so hakan dauke to Allah ya sa Muhammadu ya ce baba wallahi tallahi ya masa rantsuwa akan ya bari kuma ya ji abin da ya gaya masa to a yanzu suka bari Muhammadu tun da ya ansa kan ma dattijo sai ya koma yanzu na shuru ya ke dawo mun lura cewa Muhammadu shi ba mutum mai surutu ba magana ba ne wanda ko inda yake zo ne in dai an kira sallah wallahi za a gyara na alula ya zo masallaci mun shirye shi da wannan halayya to daga baya haka da ya fara aka raba su yi curu a shi ransa ya baci shi dan haya ransa ya baci sai ya zo da mangaruba zuwa baya ya sallama mangaruba a yi shayi sai ya zo ɗauko wuka inda suke tsaya a nan anguwa suke dan hira sai ya ɗauki wukan ya cike shi ya cika uku ya masa ya cike shi na ɗaya cikin na biyu sai inda suke fara suka ce Muhammadu tun da iwu ya fada kasa to mishin da na fitar rai to mu dai ba mu sani ba aka dauke shi a kai shi asibiti shi kuma dan ayyam ya tashi zai gudu sai mutane suka ce masa barawo barawo sai aka tare shi aka ce ina raka je sai yake cewa na kashe shi to jama'a shine suka riko shi da wukan da ke hannunsa aka kawo shi aka zo wajen da abin ya faru sai aka dauke shi aka kashe station shi kuma Muhammadu aka kashe asibiti
2: mai unguwar bayan bata Nuru Ibrahim a nata bangaren da mahaifiya ga marigayi Muhammadu Adamu Hassana Inuwa ta bayyana dan nata a matsayin wanda bai da tashin hankali sai ta yi fatar mahukunta za su shiga cikin batun domin yin hukuncin da ya dace.
3: Kai ba mafaɗaci ba menene ya kai ka yin faɗa sai ya ce mata maman zi ba za ki gane ba ne su suke tsokana na suna ce min na ci kai abin ya ishe ni ne shi ya sa duk lokacin da na je lungun baban shinkafa ya su dinga ce mun mahaukaci na ji kai shi ne ni kuma na ga yau ba zan iya daurewa ba shi ne muka yi faɗa da shi bayan an raba mu uwar yaron ta raba mu ta ba mu haƙuri bai daddara ba ya sake biyo shi bayan bata suka yi faɗa da suka yi faɗa shi yaron nawa shi ya ɗauki shi wancan makashin shi ya ci a cikin suna kokawa shi suka faɗi ke ji ciwo a nan ɗinsa.
4: A fiska kenan?
3: A nan. Gana.
4: Gaban gefen fiska kenan?
3: Nan dai haka ɗan ƙwarzo ne haka shi wancan kenan. Da nan shi aka raba su shi suka tafi. Ni kuma na je aiki na dawo gidawar haka.
4: Ƙarfe kamar misalin ƙarfe nawa?
3: Kamar misalin ƙarfe bakwai.
4: Na yamma?
3: Na yamma waraka war haka dai kenan. Shi na zo da ɗan abin da za a girka musu. Shi ƴar uwan ta tashi ta girka sai ta zuba musu ta zuba masa ta zuba ma ɗan uwan sai ya kama sai ya ci da ya ci sai ya kama sai ya fita da ya fita ni kuma ina kwance sai sauro ya dame ni da sauro ya dame ni sai na ce kai fa'i zaban na je in sayo mana man teda sai na fita na je shagon malam Adam sai na je na sayi man teda ina tsaye a shagon malam Adam din sai na ji ɓarawo ɓarawo ya na ce a malam Adam ka ji ana abin barawo ya ce min da ki je kallo ne ya na ce masa ka san mu masu yaya ga da ka je ka duba ya ce gaskiyan ki ne shi ni tsallaka ina tsallakawa na je na samu ɗana a cikin jini
4: kin gani ma da idon ki kenan
3: ido na ya gani a lokacin da na

0: DRC Bauchi ke gabatar da kai da muhallinka shirin da ke tattauna rututtuka da suka jibanci muhalli yayin da hukumar kare muhalli take kokarin ta tsaftace muhalli shin ko ne yankuri ne na hukumar ke yi yayin da al'umma suka buƙaci agajin su
1: mun yi gubata a wata biyu ko uku ne wuce ina jin sai da muka cire kuɗi a cikin kasuwa sama da 160 muka yi gyaran wannan banki bayan gida don je mu samu wannan matsala ta kau amma abu ya ta'azzara ya gagara
2: hukumar kare muhalli ta jihar Bauchi ko banta abu da yake don sauraron irin wayannan korafi don kuma ɗaukan mataki na gaggawa
0: batun da kenan shirin namu na wannan mako zai zo ka ci a kai a rakance mu gaba kaɗan a cikin shirin tare da ni Kasim bin Abdullahi.

daga nan biyar sai tu ya kana ka saurari shirin kai da muhallinka. To mai sauraro matara idan Allah ya kai mu ranar asabar domin sauraron wani sabon shirin. Biyar sai tu ya kana ke saurara kan mita 94.6 na zangon na fi idan hali ya samu da misalin karfe 7:03 za mu kawo mai sauraro shirin Bobalewa. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu kan mita 94.6 na zangon FM. Bari mu koma ga shaharan irin mawaƙin nan, wato Yakubu Muhammad ya taya mu shakatawa kafin mu kawo shirinmu na gaba.

0: suka shafe tsawon sama da shekaru 10 suna yakar su. Hanyar jiragen ruwa ta Bab al-Mandib muhimmiyar hanya ce da take hada tsakanin kasashen Turai da nahiyar Asia ta tekun Mediterranean zuwa tekun India. Mai sauraro, da haka ma fa muka zo ga karshen shirin taskar labarin tamu ta wannan yammaci ta Laraba. Amma gabanin kammaluwan sa baki daya ga muhimman da suka yi Kano. Da fari ka ji cewa hukumar ba da katin shaidan dan kasa da ke nan Bauchi ya gudanar da bikin ranar katin dan kasa. Wani shugaban kwalejin kere-kere a nan Bauchi ya yi kira ga yara da su samu ilimin da za su dogaro da kansu bayan kammala karatu. Hukumar kula da kiwon lafiya ta jiha ta yabawa ma'aikatan jihar Bauchi dangane da yin rijista da hukumar yadda ya kamata. Hukumar da daukar ma'aikata ta jihar Bauchi ta amince da yin karin girma wa wasu manyan jami'an gwamnati 11 tare da jingina batun aron wani ma'aikaci na wucin gadi har zuwa wani lokaci nan gaba. Yanzu kan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku kai tsaye, musamman ma editan da ya yi hidima kan tace labaran Adamu Hamidu mai yaƙi da tallafawan David Ayodele. Sai kuma wakilanmu da kuka ji muryoyinsu Muhammad Haruna da Mahmud Muhammad Jingudo, tare da wanda ya sada ni da ku cikin wannan dare, kuma jami'in da ke kula da gudanar da shirye-shirye a wannan tasha tamu ta gidan rediyon Bauchi a wannan dare ta Laraba, Imran Yakubu Galaji. Naku da na gabatar Adamu Abubakar Wintin Dada ke cewa mu kwana lafiya.
1: To an gaishe da Adamu Abubakar Wintin Dada da ya fasara ya karanto wato taskar labaru ta yi mutara idan Allah ya kai mu gobe domin sauraron wasu labarai daban-daban. Biyar Situ FM nake saurara a kan mita 94.6 na Zangon FM tare da ni Imran Yakub Galaje. Da misalin karfe 8:30 za mu kawo muku shirinmu na gaba wato yau da gobe. Amma kafin nan mu ci gaba da shakatawa da Nura M Inuwa tare da daukan wasu sakonni idan hadi ya samu.

0: Yayin da ake jan hankalin jama'a kan muhimmancin samun shaidar ɗan ƙasa, nan kuma batu ne na sabani da ya faru tsakanin wani soja da wani jami'in kungiyar direbobi ta NURTW wanda har suka kai ga baiwa hammata iska. Lamarin da ya faru ne a hanyar garin Zol na karamar hukumar Tafa Balewa. Wakilin Ibrahim Idris Mundamiyo ya bi mana diddigin wannan lamari don jin ainihin yadda abin ya faru da kuma halin da ake ciki.
1: Da yake mana

0: Radio Bauchi ke gabatar da shirin kwarar kira karan daga cikin abin da shirin ya kunsa
1: mun samu idan mutum a tattare da su wanda wannan idan mun kai shi laboratory an gwada mana kwararru sun tabbatar mun cewa idan dan adam ne
0: sai kuma
2: abin da ne saka mana da shi shine ya sa mata igiya a wuya ya yauka ta